Bəli, əziz qardaşlar, bacılar, bu əs-surət, surət əl-qaşiyə idi. Dedik də ki, canlı şəkildə yəxsizulə bizi istəyən arasın, oxumağını arz etsin. İnşaallahu tealə bu nümrəyə arasın bizi 0770-131-64-61. İndi gələğin bu əl-qaşiyə surasında bəs təcvid əhkəmlərindən çıxardağın ki, geçən dərslərdə aldıq özlərini. Bismillahirrahmanirrahim. Həl ətəkə hədithul qaşiyə. Burada həl ətəkə, ətəkə burada təbi, mət-təbii var. Ətəkə. Olmaz oxuyasın özün. Həl ətəkə. Yox, ətəkə. Əlifdən oxusan özünü. Buna da dilini mət-təbii. حديث الغاشية حديث بردا عينا طبيعي مدوري تندا الغاشية بخصخ بو مبارك سورة قص آيات لاري تألى بيتري الغاشية كي يمرش كلدا يازلا الغاشية خاشعة ناصبة بو سوز أخيانداخ O tə'in üzərində durandaq, bu yumruyca yazılıbsa Qur'an-ı Kerimdə bu tə hərfi, o zaman durandaq üzərində hə elə oxur qozun, hə edər qozun. Olmaz oxuyağın əl-qaşiyyəti, yox, əl-qaşiyyə. Yumruyca tə hərfi yazılıbsa, o zaman hə oxur qozun. Əl-qaşiyyə. Vücuhun yevmə izin xaşiyyə. Vücuhun kelimesi neyden bitirir? Tenvinden bitirir. Özünden sonra ye harfi gelir. O zaman buna dilini idgam, bir gunne oğlu tenvini, çinun sakine oğlu vasıl halasında o tenvini nun sakineni idgam ederek ye harfine bir tek harf oğlu. Yevme izin haşi'a. Yevme izin tenvinden bitirir. Özünden sonra ha harfi gelir. خاء حرف ده إظهار حرف لارنان ده وزمان تنوينين حجم إظهار ولا يوم إذن خاشعة يوم إذن خاشعة تنويني إظهار دارخ خاشعة برضا ضم الطبيعي وار خاء عين زمان ده خاء حرفني قالن أخو خاشعة أخو ما خاشعة بعز بيلا أخرزن يوم إذن خاشعة Yox, bu yanlışdır. Xaşi'a. Çünki biz geçən dərsdə də aldıq. Xa hərfi qalın hərflərdəndir. Fə oxuyanda özünü bu hərfin səsi ağzını yerə doldursun. Xaşi'a. Və dilin də gərisini qaldırırsan xanı oxuyanda. Xaşi'a. Bəli. Amilətun nasibə. Amilətun nasibə. Amilətun تنوينا بتري özünden sonra nun harfi gelir. Bu da idgam bi gunna kamil dilini özüne. Amilatun nasiba. Bir kez nun harfinin üzerinde dur. Tabi gunnasını iyice ver burnudan. Tasla naran hamiya. Burada tasla bu eliften bitiri. Burada met tabii oğlu. Naran hamiye, naran sözü tenvinle bitirir. Özünden sonra ha harfi gelir. Bu da izhar olu. Tasla naran hamiye. Burada bir kez mekayet olmak ister. Ta harfi zayıf bir harftir. Özünden sonra sad harfi gelir. Sad harfi de kuvvetlidir. Fe mekayet ol okuyanda sen isen okuyanda Sad harfini qalın edəsən, biz də dedik, 7 harf var bizdə, qalın harflər, isti'lə harflər deyilin özünə. Onlar da xussa, dağtın qil. O harf, 7 harflərdən birisi sad harfidir. Çünki sad quvatlıdır. Oxuyanda nə var ki, tə harfini də özü ilə çəkələsin. Çəkələndə nə olur? Təni ta edəsən, məqayət ol, oxuyasan, Tasla, tasla, ta dəyi, tədi, təni incə elə, sadı qalın elə. Tasla,
tesle. Bir de sattan sonra lem harfi gelipti. O lem harfini sakın onda kalın edesen. Yok. Tesle naran hamiye. Tusqa min aynin aniye. Tusqa. Tusqa min ayn. Min harfi, nun harfinden sonra ayn gelip. Ayn harfi de izhar harflerindendi. Biz de bunu almışız. İzhar harfleri 6 danadı. Ahi haka ilmen hazehu gayru khasiri. Nun harfinden sonra ayn harfi gelse nun sakinenin hükmü izhar olu. Yani belli okur olsun. Eşkere okur olsun. İdgam olmaz. Böyle. Aynin aniye. Aynin aniye. Aynin tenvinle bitiri. Özünden sonra hemze harfi gelir. Aynen tenvinin de hükmü izhar olur. Ama aniye sözünün başında ilk defa hemze gelip özünden sonra harf med gelipti. Bu meddi de aldık dedik. Bu meddin adı neydi? Ece geldiyse ilk defa hemze geldi. Sonra med harfi geldi. Bu meddin de harf adı oğlu. Meddül bedel. Med el bedel. Aynin aniye. Aniye. Ki harekeyle med oğlu. Leyse lehum ta'amun illa min dari'. Bu ayette tabi çok hükümler gelip. Leyse lehum mim sakineyden bitirir. Özünden sonra ta harfi gelir. Ta harfi de yani izhar harflerinden de mim sakine hükmünde. O zaman mim sakineni izhar ederiz. Lehum ta'am. Ta da burada kalındı. Makayet ol. Okumayasan lehum ta'am. Ta. Ta. Kalın yeli özün. Ta'amun illa tenvinden sonra hemze gelip o da izhar olu. İlla min dari'. Nun sakineden sonra dat harfi gelip dat harfi de ihfa harflerindendi. Nun sakinenin hükmü ne olu? İhfa olu. Gunna da versen özüne. Gunna'nı da kalın et. Min dari'. Min dari'. Dat da harfi burada husadaktin harflerindendi. O yedi harften, harflerden birisidir. Ve tefhim oğlu kalın oksan özün deri' deme bu dadı del kimin okumayasan del ayrı harfti bu dat ayrı harfti del harfi dilin yani tarafı lisenden çıkar yani yok ucundan ucunun gerisinden tarafı lisenden çıkar del harfi ama dat harfi dilin yanaşasından çıkar dilin yanaşasından çıkar min hafetil lisan dilin özüne. Fe del harfini bazen yani onun mahracı ayrıdı. Dadın ayrıdı. Min dari'. Bale. La yusminu ve la yugni min cu'. Nun sakinden sonra cim gelip o zaman o da ne olu? İhfa olu nun sakinenin hükmü. Cu'. Okuyanda burada med arız. Lissukun olu. Vucuhun yevmeizin. Vucuhun yevmeizin. Burada idgam et. İdgam ile tenvini idgam ile ya harfine girit ya harfine bir tek harf ile özünü. Vucuhun yevmeizin. Gunne de ver özüne burnudan. Yani okuma. Vucuhun yevmeizin. Yok gunne ver gunne. Aldık da gunne de neydi? O sesli ki burundan çıkar. Vucuhun o ses burundan çıktıysa dilin özüne gunne. Yevme izin na'ime. Burada terminin sonra nun harfi gelip idgam bi gunne kamil olu. Lisa'yiha radiye. Lisa'yiha radiye. Fi cennetin aliye. Biz de aldık bundan önce. Nun harfi geldiyse üstünde şedde olduysa. Şedde. Yani bu hareke bellidi yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan bili nun harfinin üstünde şedde olduysa sana ne ister o nun dilin özüne nun müşeddede ne ister senden gunnanı fazla veresen özüne fi cennetin aliye okuma fi cennetin aliye cennetin aliye yok bir kez dur üzerinde fazla gunna ver özüne burnudan
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية برضه ده إخفوار فيها سرور مرفوعة سرور مرفوعة بخ برضه سين حرف ده سو سرور سرور سين حرف نصادت ما ديما سرور سو يخ يعني معنى سداقي شلي سرور آيرد سرور آيرد سرور مرفوعة يعني السين قالن يتيساو صد حرف ولا وصد حرف ندا إنجا يتيساو سين ولا ف قرآن كريم من حرف لارن جراكم داجش مياغن منا مقية طلاق وأكواب موضوعة تنوينا صورة ميم حرف جالب بودا إدغام بغنة أولا ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون برضا إخفوار إلى الإبل كيف خلقت تا حرف زارن دا دور دي ساخ هم سنويراغن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت السماء سوزن دا برضا دا مد متصل وار مد متصل وار وزادر غوزن دورت ياخد تابيش دورت سيشتو قالسان اخماغن سونه قدر دورت حركة ويرسن وزنا بيش سيشتو اخماغن سونه قدر بيش ويرسن وزنا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر واخن بردا إنما نون مشددة وار غنس ترسنان وفضل وير برنودا نوزنا فذكر إنما أنت مذكر إنما بردا مدحر في لبيتري بسوس ونن صورة همزة جالري يعني بنا ديلني مد جائز منفصل لست عليهم بمسيطر بردا بو صاتن أخر غوزن سنن أخمار غوزن إلا من تولى وكثر من تولى إخفور بردا فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم بردا مد منفصل وار ثم إن علينا حسابهم بو بعض أحكام لاره جتن درستة المشتغ إن شاء الله تعالى يعني göz altına aldı gözlerini. Bu ahkemleri dikkat edin aziz kardeşler, bacılar. Bu suranı okuyandık. Bir kısa aradan sonra inşallah teala bir de kavuşuruz bizimle kalın.